خبریدونکو په تودو سلامونه هر کلهای کوم نن د جمعې ورځ د 1415 المریز کال د چنګاښ د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده چې د 2026 میلادي کال د جولای د میاشتې د 12 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام راړوم د نن ورځې مهمو خبرونو ته. په سر کې د خبرونو سرټکی ویان سید حمید الله سادات.

امریکا په ایران کې پر ګڼو بنسټونو بریدونه کړي چې لامل یې ګڼ شمېر کسانو ژوند د لاسه ورکړی. همداشان تهران په ځواب کې د امریکا پر خلیجي متحدینو باندې بریدونه کړي دي. وانس د نتنیاهو د رژیم ځینې غړي هڅه کوي چې امریکا له ایران سره د جګړې اوږدولو ته وهڅوي. د ملګرو ملتونو مشر په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې یو میش ځای ته د خار درجې ورکولو له امله سخت اندېښمن دی. روسیه له اوکراین سره د شخړې په هوارولو کې د همکارۍ لپاره د ترکیې د مرستو نه مننه وکړله. د شانګهای تړون پر بنسټ د مصنوعي ځیرکتیا د همکارۍ نړیوال سازمان جوړ شو. بشپړ خبرونه. امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې پر ګڼو بنسټونو بریدونه کړي چې له امله یې ګڼ شمېر کسان وژل شوي. همداشان تهران په ځواب کې د امریکا پر خلیجي متحدینو باندې بریدونه کړي دي. امریکا متحده ایالاتو پر ایران نیمي بریدونه کړي چې په ترڅ کې پلونه او ترانسپورتي بنسټونه په نښه شوي دي. په دغو بریدونو کې لږ تر لږه وو تنو ژوند له لاسه ورکړی او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. بلخوا تهران په خلیج کې د امریکا پر متحدینو په بریدونو سره ځواب ورکړی دی. د هرمز په ستراتیژیکي تنګي د جګړې د بیا پایل یو میاشت وروسته له هغه وروسته کیږي چې د جګړې پای ته رسولو لپاره یو لومړنی تړون لاسلیک شوی و. خو دا شخړه د فبروري په وروستیو کې پر ایران د امریکا لخوا له بریدونو سره پیل شوله. ایرانی دولتي رسنیو د هیواد په سویلي برخه کې د ستراتیژیکي تنګي ترڅنګ پر دوو پلونو، یوې اورګاډي تمځای یا سټیشن او یو هوایي ډګر باندې د امریکا د بریدونو خبر ورکړی دی. وانس د نتنیاهو د رژیم ځینې غړي هڅه کوي امریکا له ایران سره د جګړې اوږدولو ته وهڅوي. د امریکا د ولسمشر مارسیال جی دی وانس له جو روګن سره په یو پودکاستي مرکه کې ویلي دي چې د اسرائیل د افراطي حکومت ځینې غړو هڅه کړې ده چې امریکا عامه افکار د ایران سره د جګړې پای ته رسولو لپاره د یوې هوکړې خلاف وپاروي. دا څرګندونې د اسرائیلي سیاستونو په اړه د وانس د پخوانیو نیوکو تکرار دی چې ډیری د راتلونکي ولسمشرۍ لپاره احتمالي نومان بولي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د مخ په زیاتېدونکي عامه درز ښکارندوی کوي. د ملګرو ملتونو مشر په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې یو میشت ځای ته د خار د درجې ورکولو له امله سخت اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک ویلي دي چې انتونی ګوتیرش د ګواد زیف غیر قانوني میشت ځای ته د خار درجې ورکولو په اړه د اسرائیل پر پریکړې سخت اندېښنه ښودلې ده. دوجاریک ټینګار وکړ چې دا اداري نومول د نړیوالو قانونو له مخې د ګواد زیف قانوني حیثیت نه بدلوي او دا لا هم د اشغال شوي فلسطیني خاورې برخه ده. روسیه له اوکراین سره د شخړې په هوارولو کې د همکارۍ له امله د ترکیې مننه وکړله. کرملین له ترکیې څخه مننه کړې چې له اوکراین سره د جګړې د سولهییز حل په برخه کې د اسانتیاو برابرولو ته لیوالتیا ښودلې ده. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي دي چې روسیه د انقرې د منځګړیتوب هڅې ستاینه کوي او هغوی د ملاتړ منندوی کوي. نوموړي زیاته کړه چې مسکو د خبرو اترو د بیا پیل لپاره کوم نږدې امکان نه ویني خو د خبرو لپاره چمتو دی. د شانګهای تړون پر بنسټ د مصنوعي ځیرکتیا د همکارۍ نړیوال سازمان جوړ شو. نهشت هیوادونو د چین په شانګهای کې یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې مصنوعي ځیرکتیا د همکارۍ نړیوال سازمان جوړ شي. د ځایي رسنیو د راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي او د نهشت هیوادونو استازو چې پکې قزاقستان، لاوس، پاکستان، روسیا او اندونیزیا هم شامل دي دا تړون لاسلیک کړ. دغه لاسلیک کوونکي د مصنوعي ځیرکتیا د همکارۍ بنسټ ایښودونکي غړي شول. د امریکا او ایران ترمنځ د نښتو د زیاتوالي او د سرې بهیرې د تړل کېدو له ګواښ سره د تیلو بیې لوړې شولې. د تیلو بیې په وروستیو میاشتو کې د اونۍ په کچه تر ټولو لوړې کچې په لور روانې دي، ځکه چې د امریکا او ایران ترمنځ په زیاتېدونکو بریدونو په خلیج کې د انرژۍ جریان ګډوډ کړی او په سره بهیره کې د اکمالاتو د لا زیاتې ګډوډۍ اندېښنې راپارولې دي. د جمعې په ورځ وروسته له هغه د تیلو بیې لوړې شوې چې امریکا متحده ایالاتو او ایران په خلیج کې بریدونه شدید کړل، چې له امله د هرمز تنګې له لارې د تیلو جریان ګډوډ شو او په سره بهیره کې د ارزې د نورو خنډونو ویره زیاته کړه.

د برانډ خامو تیلو بای اویا سنټا یا 0.3 لوړه شوی او 43.3 ډالر ته ورسېدله. په داس حال کې چې د متحده ایالاتو د ویست ټیکساس انټرمیډیټ بای بیا 1.3 سنټا یعنی 1.3 لوړه شوه او 9.6 ډالر ته ورسېده، چې په دې سره د تیرې ورځې زیانونه جبران کړل. دواړو شاخصونو په دې اونۍ کې شاوخوا 2% ګټه کړې ده. برینټ د پرله پسې درېیمې اونۍ لپاره او ویست ټیکساس انټرمیډیټ د دوهمې اونۍ لپاره د بیو د لوړوالي په لور روان دي. دا تازه لوړوالی وروسته له هغه راغی چې متحده ایالاتو د چهارشنبې په ورځ د ایران سویلي ساحل ته نږدې پر اهدافو 2 ځل هوایي بریدونه وکړل او د پنجشنبې په ورځ هم بریدونو ته دوام ورکړ. د امریکا د مرکزي قوماندانې ساټکام په وینا دا بریدونه د پرله پسې 6 شپې سره دوام پیدا کړ. بلخوا د قطر د دفاع وزارت ویلي دي چې وسلوالو ځواکونو یې د جمعې په سهار د ایران یو توغندی شنډ کړی دی. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د توغندي د چوټو له امله یو ماشوم ټپي شوی دی. د انرژۍ د نړیوالې ادارې اجرایوي رئیس فاتح بیرول خبرداری ورکړ چې د انرژۍ امنیت یوه لویه اندېښنه ده. هغه د پنجشنبې په ورځ په واشنګټن کې یوې غونډې ته وویل که په راتلونکو څو اونیو کې وضعیت ښه نه شي موږ باید اندېښمن واوسو او زه اندېښمن یم. د اکمالاتو په اړه د اندېښنو په دوام رویټرز آژانس د دریو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې ایران خپلو حوثي متحدینو ته لارښوونه کړې که متحده ایالات د دغه هیواد د برېښنا پر بنسټونو بریدونه وکړي نو د سرې بهیرې د کښتیو د تګ راتګ مخه دې ونیسي او لاره دې بنده کړي. د ایران پاوز په بحرین کې د امریکا پر هغه اډې چې کشفی الوتکې او چورلاکې پکې ځای په ځای شوي دي د ډرون بریدون نه خبر ورکړی دی. د ایران پاوز اعلان وکړ چې د عملیات د امریکا د بریدونو په غبرګون کې شوي دي. ایران په بحرین کې د امریکا اردو د صغیر د هوایی اډې باندې چې کشفی الوتکې او چورلاکې پکې میشتې دي د کامیکازي ځانمرګیو بې پیلوټ الوتکو په واسطه د بریدون نه خبر ورکړی دی. د ایران د پاوز لخوا په خپره شوي لیکلي خبر پاڼه کې راغلي چې دا بریدونه د امریکا د بریدونو په ځواب کې د 12 پړاو عملیاتو په ترڅ کې پر هغې اډې شوي چې په بحرین کې د امریکایي ځواکونو لخوا کارول کیږي. په اعلامیه کې راغلی دی د دښمن د هغه دښمنانه کړنو په ځواب کې چې ښاري بنسټونه او بېګناه خلک په نښه کوي د ایران پوځ د تندر عملیاتو 12 پړاو کې په بحرین کې د صغیر په اډه کې د تراګر امریکایي پوځ چورلکې او P-8 کشفي الوتکې د آرش ویجاړونکو بې پیلوټ الوتکو په واسطه پنهخه کړی دی. د ترکیه پر سر د ترامپ او نتنیاهو اختلاف. ترامپ د F-15 الوتکو د پلور په اړه د نتنیاهو پر نیوکو غوسه شوی دی. یو رسنیز راپور وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر ترکیه د جنگي الوتکو د پلور په اړه د اسرائیل فشار رد کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د پالیسي په سر د دواړو متحدینو ترمنځ کړکیچ مخ په زیاتېدو دی. د اکسیوس د راپور له مخې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی ډونالد ترامپ د ترکیې سره د F-15 جنگي الوتکو د مالی معاملې په اړه د بنیامین نتنیاهو پر علنی نیوکو سخته غوسه شوی دی. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ترینګلتیا نوې نښه بلل کیږي. اکسیوس د سپینې ماڼۍ د دوو چارواکو له قوله ویلي دي چې شنبه وروسته له هغه ډېر غوسه شو چې نتنیاهو له فاکس نیوز سره په یوه مرکه کې پر دغه احتمالي پلور نیوکه وکړه. دا مرکه د جولای په 10 نیټه په انقره کې د ناټو له سرمشریزې وړاندې شوې وه. د یو چارواکي په وینا شم په دې باور ده چې نتنیاهو هیڅ حق نه درلود چې د وسلو په دې وړاندیز شوي معامله کې په علني ډول مداخله وکړي. بل چارواکي ویل دي چې دغه څرګندونو د دواړو مشرانو ترمنځ د موجود وضعیت نور هم خراب کړی دی. دا راپور د ترامپ له هغو نښو وروسته راځي چې ولسمش واشنګټن چمتو دی چې د ترکیې سره دفاعي اړیکې بیرته ورغوي، چې پکې د روسیې S-400 دفاعي سیستم د اخیستو له امله پر انقره د لګول شو بندیزونو لرې کول او د F-15 جنگي الوتکو پر سر د خبرو بیا پیل شامل دی. اکسیوس همداراز راپور ورکړی چې د شمپ او نتنیاهو ترمنځ هیڅ لیدنه نه ده پلان شوې، سره دې چې اسرائیلي رسنیو ویلي دي چې نتنیاهو په دې اونۍ کې واشنګټن ته سفر وکړي. د راپور له مخې نتنیاهو له دوه اونیو راهیسې له شمپ سره د لیدنې هڅه کوله خو سپینې ماڼۍ هیڅ لیدنه نه ده تایید کړې. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي اکسیوس ته وویل زموږ تاثر دا دی چې بیبی یا نتنیاهو هڅه کوله په زور یې ولیدنه رامنځته کړي. وروسته د نتنیاهو دفتر اعلان وکړ چې د هغه پلان شوی سفر د امریکایي سناتور لینسی ګراهام د جنازې د مراسمو د ځنډېدو له امله لغوه شوی دی. دا اختلاف په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د ایران د پالیسي او د ترکیې سره دفاعي اړیکو د عادي کولو پر سر د واشنګټن او نتنیاهو د حکومت ترمنځ توپیرونه مخ په زیاتېدو دي. اسرائیلي چارواکو په ښکاره توګه د ترکیې سره

0: د اف 15 د ډول جنگي الوتکو معاملې سره مخالفت خوده دي او وایي چې دا په سیمیز نظامی توازن کې د پام وړ خرابوالی رامنځته کوي. خو ترامپ د ناټو له دغه متحد سره د ستراتیژیک همکاري د بیا جوړولو ملاتړ کوي. دا راپور د امریکا ولسمشر د مارسیال جی ډی وانس له هغه څرګندونو وروسته خپور شو چې ویلي و د اسرائیل حکومت ځینې غړي هڅه کوي چې له تهران سره د واشنگټن ډیپلوماتیکې هڅې کمزور کړي تر څو نظامي بریدونو ته لاره هواره کړي. خو اوریدونکو دا زموږ د نن ورځې مهم خبرونه چې ستاسو حضور ته مو وړاندې کړل.
1: د ترکیه مشهور د بازار د سر خوندور خواړه

خوګوریدون کو په تودو سلامونو مرحبا علیکم وم خو اخیم چې د نوې خبرونې پلان دی کول سره تاسو په چوپړ کې د سړک سر د خوندونو د خبرونې په لړ کې تاسو ته د ترکیه د سړک سر د خوندور خوړو په اړه معلوماتو درکولو ته دوام ورکو. نن موږ تاسو ته د مترانې د تودوخي او د سړک سر هغه خوندور لذتونه بیانوو چې د انسان روح تازه کوي. په دې خبرونه کې تاسو ته د تانتونی په نامه د یو ډول مشهور لذت په اړه معلومات درکوو چې له غوښې پخیږي. د ویلو ده چې د تانتونی لپاره ځانګړې غوښه انتخابیږي او بیا نری نری د پرې کېدو نه وروسته په لوی کړایي یا تبۍ کې په غوړو کې د خپلو ځانګړو مصالو سره یو ځای سره کیږي او بیا د نرمې چپاتې ډوډۍ په منځ کې ښودل کیږي او د برګر پر سر تاویږي او بیا نوش جان کیږي. لومړی راځئ چې وګورو تانتونی څه شی دی. تانتونی په اصل کې یو ډول کباب دی چې ځانګړې غوښه ورته انتخابیږي. داسې غوښه چې ډیره نرمه او ژر پخه شي هغه انتخابیږي. د ولده چې تانتونی په عمومي ډول د لوی مال له غوښې څخه پخیږي، خو کله ناکله د پسه یا چرګ غوښه کې هم دا پخیږي. د دې خوندور خوند ځینې پخوونکي لومړی دا غوښه نری نری پرې کوي او لږ جوش ورکوي تر څو ښه نرمه شي او بیا یې په کړایي یا لوی تبۍ کې په غوړو کې د خپلو ځانګړو مصالو سره یو ځای سره کوي. همداشان کله چې غوښه سره شي بیا پکې رومیان، مرچ، جعفری او سره وچ مرچ هم اضافه کوي. مخکې د دینه چې تانتونی په خپل ځانګړي نری چپاتې ډوډۍ کې لکه د برګر ځای په ځای شي، ډوډۍ د تانتونی په لواب کې ښه غوړیږي او بیا یې د پاسه غوښه، رومیان، پیاز او نور د خوښې وړ مواد اضافه کیږي او بیا په چپاتې ډوډۍ کې لکه د برګر په څیر تاویږي. خو د دې خوند اصلي وطن کوم ځای دی؟ بې له شکه چې د ترکیې مرسین ولایت. حتی په مرسین کې تانتونی د هویت په څیر ارزښت لري. ډیری خلک وایي اصلي تانتونی یوازې په مرسین کې خوړل کیږي. که څه هم نن دا خوند له مرسین څخه ټولې ترکیه او حتی بهرنیو هیوادونو ته خپور شوی دی، خو مرسین تانتونی په 2014 کال کې د ترکیې د پاتنت او نښانونو د ادارې لخوا په رسمي ډول ثبت شوه او د جغرافیایي نښه یې ترلاسه کړله. اوس راځئ چې د تانتونی کلمې د ریښې په اړه هغه کیسو ته لنډه کتنه وکړو چې ډېرې مشهورې دي. د یوې ادعا له مخې محمد آجا نومی یو هوټل لرونکی د تانتونی لومړنی جوړونکی ګڼل کیږي. ویل کیږي کله چې کاشوغه پر میسي تبۍ لګېدله نو ټان ټون غږ به یې کاوه. له همدې عمله دې ورباندې په دې نو خوندور لذت باندې د تانتونی نوم کېښوده. د بل نظر له مخې دا کلمه ممکن له عربي څخه اخیستل شوې وي چې د غوښې د غوړو او ټوټه شوو برخو ته اشاره کوي. د تانتونی د رامنځته کېدو کیسې ته چې راشو، ویل کیږي په مرسین ولایت کې اقتصادي شرایط ډیر بد و. د 1960 او 1970 لسیزو په شاوخوا کې د پنبې کارګرانو داسې او خواړو ته اړتیا لرله چې ګېډۍ مړه کړي او ارزانه وي. ګرځنده پلورونکو د غوښې ارزان او ساده ټوټې په کوچنیو برخو ویشلې او بیا به په تبۍ کې سرې کولې او یو برکتي او خوندور خواړه به ترینه جوړول. خو په هغه وخت کې دا خواړه د تانتونی

0: نه بلکې د جوماچ سکوم یا دروم په نامه باندې یادیدل. د وخت په تیریدو سره دا د کارګرانو ساده خواړه ټولې ترکیې ته خپاره شول او په ځانګړي ډول د شپې لخوا د ولاړو چټکو ګرځنده کراچیو لخوا به پلورل کېدل او په ډېر خوند به خلکو خوړل. اوس راځئ د تانتونی او پلورنځی پیدا کړو او داغه د استاد هنر له نږدې څخه وګورو. د ترکیې په هر ښار کې چې اوسېږئ د مرسین تانتونی یو پلورنځی خامخا موندلی شئ، خو زموږ خوښه دا ده چې دا خوند په خپل اصلي ټاټوبي یا اصلي ځای کې وڅکل شي. استاد لومړی غوښه په ډېر دقت سره پاکوي، کوچنۍ پرې کوي، جوشوي او بیا یې په تبۍ اچوي. وروسته غوړي او مصالې ورزیاتوي. کله چې په کاشوغه غوښې په چټکۍ سره لړي نو له هغې مشهور ټانټون غږ پورته کیږي. بیا لواش ډوډۍ اخلي او په سرو شوو غوښو یې فشار ورته ورکوي. کله چې لواش د غوښې په غوړو کې ښه لوند او ګرم شي نو په میز باندې هواروي. پر سر یې پیاز نری نری پریشیوی، جعفری او رومیان د یو قطار په سیر ږدي. په پا پای کې په سر باندې سره شوې غوښه ورچوي او د رول یا دروم په سیر ورته یا د برګر په سیر ورته تاو ورکوي. اوس نو تانتونی خوړلو ته چمتو ده. معمولا ورسره د بادرنګو یا مرچکیو اچار خودل کیږي. د څښاک لپاره بیا شړومبې او یا د شلغم چې د شلغمو سور رنګ څښاک دی هغه ورسره غوره کیږي. نن تانتونی یوازې په مرسین کې نه بلکې له استانبوله تر انقرې، له ازمیره تر اروپایي ښارونو پورې په هر ځای کې موندل کیږي. خو د مرسین د استادانو په وینا د پنبې د دانې تیل او د غوښې د پرې کولو طریقه د دې خوند اصلی لوی راز دی. تانتونی د ساده مواد څخه د خورا لوړ خوند جوړولو یو له غوره مثال نسخه دی. خوګوریدونکو زموږ خپرونه همدومره ده. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویو بخون کې خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ.
1: د ترکیه مشهور د بازار د سر خوندور خواړه.

د یوې فشپاړ جنگل وته کې د انجن غاک په چټکی سر نږدې کیږي او وګونه زاروي غاک ناسا په پرې کیږي. پوره لس کاله وړاندې کله چې جنتري د 2014 کال د جولای 15 نیټه ښودله، ترکیې د خپل تاریخ یو تر ټولو تورتم شپه تجربه کړله. د فتو ترهګریز سازمان غړو د ملت وسله د ملت په لوري ونیوله، خو هغوی یوه خبره هیره کړې وه، هغه هم د ترک ملت سخته او نه ماتېدونکې اراده. اوس د هغې تاریخي شپې کرونولوژي ته ساعت په ساعت او دقیقه په دقیقه بیا راګرځو، له معلوماتو، اسنادو او هغه میړانو سره چې هیڅکله به هېر نشي. د جمعې ورځ وه کله چې ساعت د ماسخوتن 9:30 ښودلې، په پلازمېنه انقره کې د لوی دریسیز له مرکزي دفتر څخه د ډزو غږونه پورته شول. خلکو چې د پیښې په پوهېدو یې هڅه کوله آسمان ته یې وکتل. د کودتاچیانو تر کنټرول لاندې F-16 جنګي الوتکو د خلکو د ویرولو لپاره د انقرې په فضا په ټیټه ارتفاع کې الوتنې پیل کړې. خبر څپه په څپه خپور شو. د کودتا د هڅې له اورېدو سره سم د پلازمېنې اوسیدونکي په میړانه د لوی دریسیز دفتر مخې ته راټول شول، خو کودتاچی ترهګر بېرحمه و. د فتو ترهګریز سازمان قاتلانو له هلیکوپټرو څخه پر هغوی او په هغو بېګناه خلکو مرمۍ

په ټانکونو وتاړه. دولت پرته د زنده د دې پاسون پوړان دی رسمي خبرګون خود. د شپې په 11 بجو او 2 دقیقو د وخت لومړی وزیر بن علي الدرم د کامرو مخې ته را سرګن شو. هغه ویل په حقیقت کې موږ له پاتسون سره مخ یو. په اردو کې د ځینو اشخاصو لخوا چې د قومندې له سلسلې بهر دي یو غیر قانوني عمل ترسره کیږي. له دې سرګندونو یوازې 2 دقیقې وروسته د شپې په 11 بجو او 13 دقیقو کودتاچانو لومړی بم د انقرې په ګول باشي ولسوالۍ کې وغورځاوه. د پولیسو مرکز او د هوایي چلند ریاست په خاینانه ډول په نښه شو. د جولای د 14 په لومړنیو دقیقو کې هدف د استخباراتو زړه و. هلیکوپټرونه په ینه محله کې د استخباراتو پر ودانۍ ډزې وکړلې، خو د استخباراتو منصوبین تسلیم نشول او په خپلو وسلو د هلیکوپټرونو ځواب ورکړ. په ورته وخت کې د یونیفورم لرونکو ترهګرو یوه ډله د ترکیې ملي راډیو تلویزیون ته راغلل او دهلیزونو ته ننوتل. هغوی غوښتل چې د ملت غږ غلی کړي. د ترکیې د ملي راډیو تلویزیون کارکوونکي برمته کړل او ادارې ته یې تګ راتګ بند کړ. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په هغه وخت کې له خپلې کورنۍ سره په مرماریس کې و. د شپې په 12 بجو او 40 دقیقو هغه د ټلیفون له لارې په ژوندۍ بڼه له رسنیو سره اړیکه ونیوله. د هغې تاریخي بلنې د شپې لوری په بشپړ ډول بدل کړ. ولسمشر ولس ته په دې الفاظو غږ وکړ: زه خپل ملت د خارونو، واټونو، میدانونو، څلورلارو او هوایي ډګرونو ته رابولم. راځئ په میدانونو کې سر راټول شو او دا لږکۍ ډله چې له خپلو ټانکونو سره دې راشي، هر څه چې کوي ودې کړي. ما تر ننه پورې د ولس له زور او طاقت پورته بل هیڅ زور او طاقت نه دی لیدلی. د دې بلنې سره په میلیونونو خلک لارو، سرکونو او واټونو ته راووتل. د شپې په 12 بجو او 55 دقیقو د انقرې د امنیې قومندانۍ بمبار شوله. د دولت ټول امنیتي بنسټونه او ستراتیژیکي نقطې په نښه کېدلې. په ګلباشي کې د ترکسات مرکز هم په هغې تیاره شپه کې یو له هغه حساسو ځایونو څخه و چې بمبار شو. او د شپې 2 بجې او 18 دقیقې د کودتا د هڅې د ماتولو هغه شیبه چې دې هیواد برخلیک یې بدل کړ. د ځانګړو ځواکونو د قومندانۍ نوکریوال ضابط عمر خالص دمیر ورسپارل شوی امر په داسې حال کې قبول کړ چې هغه په دې ښه پوهېده چې په پایله کې شهادت دی. هغه کودتاچی جنرال سمی طرزي مخکې له دې چې قومندانۍ ته ننوځي په ډزو وواژه، اول ته په خپله هم په شهادت ورسید. د شپې په 2 بجو او 40 دقیقو کله چې له ګلباشي څخه د دویمې لویې چاودنې غږ پورته شو، کودتاچیانو په غصب کړو جنګي جیټ الوتکو د ځانګړو عملیاتو په ریاست برید وکړ چې پکې په لسګونو تنه میړني پولیس په شهادت ورسېدل. په پای کې هغوی آن د ترکیې پر ملي شورا ودانۍ هم برید وکړ، کوم چې د ولس د آزادۍ د آزاد ارادې سمبول دی. په داسې حال کې چې جنګي الوتکو د ولس په زړه بمونه ورول، د ولس استازو په پارلمان کې په ډېرې میړانتیا سره له ډیموکراسۍ دفاع او ساتنه کوله. د شپې په 3 بجو او 40 دقیقو ولسمشر اردوغان له مارماریس څخه د استانبول اتاتورک هوایي ډګر ته ورسید او هلته یې زرګونه هغه کسانو ته وینا وکړه چې د ده هرکلی ته راغلي وو. دا عمل یو خاینانه عمل دی، دا یو پاڅون دی او د دې خیانت بیه به هغوی ډیره درنه پرې کړي. دا زه له وړاندې وایم.
د سهار شپږ بجې او نولس دقیقې سهار پر راختلو سره د کودتاچیانو ناوړه او خاینانه پلان د ترکیې په ډیرو برخو کې د خلکو په میړانتیا شان شو. کله چې هغوی په خپله ماته پوه شول، په وروستۍ هڅه کې د ولسمشرۍ ماڼۍ

په بشپړه توګه ماته شو. د سهار په شپږ بجو او څلوېښتو دقو خبرونه خپاره شول چې د جولای د پنځلسمې د شهیدانو پر پل کودتاچیانو وسلې کیښودلې او په تسلیمېدلو یې پیل وکړ. د نیول شوو کسانو شمیر په چټکۍ سره زیات شو. د سهار په اتو بجو او شپږویشت دقیقو لوی درسیز خلوصي اکار د هلیکوپټر سره د چانکایا ماڼۍ ته راغی. په ورته وخت کې د ژاندارم عمومي قومندانۍ هم له ترهګرو څخه پاکه شوله. لومړي وزیر بینلی یلدرم د جولای په شپاړسمه نیټه د غرمې په دولس بجو او اووه پنځوس دقیقو رسنیو ته وویل چې پاڅون په بشپړ ډول وځپل شو. په هغه تیاره شپه کې د ترکیې دوه سوه درې پنځوس مخلصو بچیانو د وطن په خاطر خپل سرونه قربان کړل او په شهادت ورسېدل. له دوه زرو څخه زیات د ډیموکراسۍ اتلان، ټپیان او د غازیتوب درجې ته ورسېدل. د جولای د پنځلسمې د کودتا هڅه د ملت د سرخندنې په پایله کې په څلېرویشتو ساعتونو کې مهار شوه. د هغې تیارې شپې په سهار کې ډیموکراسي او د ملت اراده غالبه شوه. د جولای د پنځلسمې په لسمه کلیزه کې موږ خپلو ټولو شهیدانو ته د رحمت او مغفرت غوښتنه کوو او غازیانو ته درناوی وړاندې کوو.

نن قرار د ترکیه غاګ رادیو دا درن اوریدونکو د خبرونه پروسې شبو کې قرار لري او ځل بیا ستاسو پام راړم د خبرونو ساتکو ته. امریکا په ایران کې پر ګڼو بنسټونو بریدونه کړي چې لامل یې ګڼ شمیر کسانو ژوند له لاسه ورکړی. همداشان تهران په ځواب کې د امریکا پر خلیجی متحدینو باندې بریدونه کړي دي. وانس د نتنیاهو د رژیم ځینې غړي هڅه کوي چې امریکا له ایران سره د جګړې اوږدولو ته وهڅوي. د ملګرو ملتونو مشر په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې یو میش ځای ته د خار درجې ورکولو له امله سخت اندېښمن دی. روسیه له اوکراین سره د شخړې په هوارولو کې د همکارۍ لپاره د ترکیې د مرستو نه مننه وکړله. د شانګهای تړون پر بنسټ د مصنوعي ځیرکتیا د همکارۍ نړیوال سازمان جوړ شو. خو اوریدونکو دا زموږ د نن ورځې د ترکیه غږ راډیو پښتو خپرونه چې ساسو زور ته وړاندې کړه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه بخون کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

0: Rádio Voz da Turquia.
1: こちらはトルキエの声ラジオです。
2: Зборува гласот на Туркија.
3: Ефирде Туркија овој радио.
4: Ит Туркија хонгија радио ја.
5: Овде радио глас Туркија.
6: Туркија ине радиосо.
7: Бураси Туркијенин сеси радиосо.
8: Дазруну пул. خوګورې دنکو په تاودو سلامونه هر کله کوم خوخیم چې د نوې خبرونه پړاندې کول سره ستاسې په چوپړ کې په دې خبرونه کې بعد ابدی نیکی د معماری په اړه لاند باسو د وقف د تمدن روح د هغه حقوقي اسناد په کرخو کې نغښتې ده چې وقف نامې ورته ویل کیږي دا کرخې کله ناکله دا ثابتوي چې د انسان خیال او شفقت تر کومه ځایه تللی شي په یو شپاړسمه پیړۍ کې لیکل شوي وقفنامه کې شرط ایښودل شوی و چې د استانبول په سختو یخنیو کې دې په لارو باندې ایرې وشیندل شي تر څو ښوونځي ته روان ماشومان ونه خوییږي په یو بله وقفنامه کې راغلي که کوم کارګر یا خادم په تیروتنه کې د خپل خاوند کوم لوښی مات کړي باید تاوان یې ورته ورکړ شي تر څو د خپل خاوند له لورې ونه رټل شي د نننی انسان لپاره ملکیت د قدرت او غونډولو یو وسیله ده موږ پر هر هغه څه چې لرو یې خپل نوم لیکو په کلکه یې نیسو او کله یې چې له نړۍ څخه رخصتیږو د هر څه د پریښودو په درد اخته کیږو خو په دې خاوره کې پیړۍ وړاندې داسې یو نظام جوړ شوی و چې د ملکیت طبیعت یې بدل کړ دې نظام نوم وقف و وقف یوازې یو خیریه بنسټ نه دی دا د تمدن داسې یو انځور دی چې پکې انسان خپله زه د موږ تر مینې قربانوي نن موږ په دې غږیږو چې څنګه یو ملکیت ابدي کیږي څنګه پیسې په رحمت بدلیږي او د وقف کلمې زموږ په روح کې څومره ژورې نښې پریښي دي د دې نظام زړه د اسلامي شریعت د صدقې جاریه له چینې څخه اوبڅخي صدقه جاریه یعنی روانه نیکی د عقیدې لمخه که انسان مرهم شي خو تر قیامت د ورځې پورې به د هغه نیکی دوام عمومي یا داسې چینه پریخي وي چې خلک ترې اوبه وڅخي او یا داسې مدرسه جوړه کړې وي چې علم پکې زده کیږي نو تر دې چې خلک تر دې ګټه اخلي او د هغه عمل پاڼه نه تړل کیږي تر څو چې د هغې د کیندلې څه اوبه بهیږي او د جوړ کړي ښوونځي علم خپریږي د هغه نیکي به هم روانه وي همدا عقیده وه چې له سلجوقیانو څخه تر عثمانیانو پورې داسې یو ټولیزه معماري جوړه کړې وه چې هر هغه لرې کونج ته چې دولت ورته نشو رسېدلی د وقف لاس ورته رسېده د ملکیت په وقف کېدو سره هغه نور د چا شخص مال نه بلکې د خدای ملکیت ګڼل کیږي نه پلورل کیږي نه د چا نه بل چا ته انتقالېدلی شي او نه هم ضبطېدلی شي هغه نور تر قیامته پورې د یتیم او مسافر حق دی وقف په لغوي معنا سره درولو په معنا دی خو په حقیقت کې دا درېدنه نه بلکې د وخت په سینه کې یوه روانه نیکي ده دا د انسان لخوا د خپل مال او ګټې د خپلو غوښتنو له دایرې ایستل او د ټولنې خدمت ته وړاندې کول دي او دا کار یو ځل ورکړه نه بلکې تر ابده یو لیکل شوی نیت دی انسان نړۍ ته یو ځل راځي او یو ځل ځي څوک یوازې یو نوم پریږدي او څوک یوه لویه خلا خو د اناتولي په لرغونې خاوره کې داسې روحونه وغوړېدل چې که څه هم دوی تللي خو سای د یوه اودستون په فواره کې دعاګانې د یوې مدرسې په ډبرو کې او شفقت یې د یو یتیم په خندا کې ژوند کوي د وقف تمدن با د سرمشق کې د هغه ستر نوم یادونه اړینه ده چې یوه پیړۍ بنده کړې او بله یې پرانیستلې ده سلطان محمد فاتح هغه استانبول یوازې پتوره نه نو فتح کړې بلکې په خپل رحمت او د خپل شفقت

0: دقت سره په دې خار باندې خپل مهر لګولیو. فاتح وقف لیوی ساده مرستې څخه راوویسته او د امپراتورۍ د وجدان پر نظام یې بدل کړ. د هغه د 1470 کال مشهوره وقفنامه نن هم د ټولنیز عدالت د اوج نقطه ګڼل کیږي. راځئ د هغه وقفنامې کرخو ته غوږ شو. هغه وصیت ته چې فاتح په خپله په ریږدیدونکي لاسونو باندې لیکلی و: زه چې د استانبول فاتح عاجز بنده محمد یم، ما د استانبول په هره کوڅه کې دوه کسان وګمارل. دا کسان به هره ورځ په لاسونو کې له لوښو سره ګرځي. د هغو کسانو دروازې به ټکوي چې ناروغان دي او له ځایه نشي پاڅېدلی. د هغوی د ټپونو ملهم به ګرځي، خېټې به یې مړوي او کارتیاوې پر خپل اوږو به یې روغتونونو ته انتقالوي. همداراز زما ګمارل شوي کسان به په ژمي او واورو کې د هغو کونډو دروازو ته په خاموشۍ سره لرګي ږدي چې سونتوکې خلاص شوي وي، تر څو په دې پایتخت کې هیڅ بنده وږی، بې کوره او بې کسه پاتې نشي. که په دې کې غفلت وشي نو وبال به یې تر قیامته پورې زما په غاړه وي. تاسې فکر وکړئ، یو امپراتور چې هغه ښار یې فتح کړی دی، په یو لرې کوڅه کې د یو ناروغ درد د خپل خوب خنډ ګڼي. دا د صدقې جاریه فکر دی. د وقف مفهوم د ښځو په لاسونو د شفقت یو ځانګړې ښکلا خپله کړې ده. د عثماني خلافت په تاریخ کې د ښځو لخوا د وقف جوړولو کچه حیرانوونکې وه. هغوی یوازې په ماڼیو کې ژوند ونه کړ، بلکې د امپراتوریو په هر لویشت ځمکه کې د مورتوب نښې پرېښودلې. د دې رحمت د امپراتورۍ تر ټولو نازکې او اغیزناکې پاڼې ښځو لیکلې دي. هغوی خپله شتمني د شخصي تجمل لپاره نه، بلکې د شفقت او د نورو د نازولو لپاره کارولې دي. په سر کې د استانبول مور بزم عالم والده سلطان ده. د سلطان محمود دویم میرمن او د سلطان عبدالمجید مور د دې عالی قدر میرمن په 1350 کال کې د غربا روغتون په جوړولو سره د طب په تاریخ کې زرین نوم وګاټه. د هغې وقفنامه د یو حاکم پر ځای د یو مور وصیت ته ورته دی. هغې روغتون ته د راغلو بېکسو کسانو یوازې بدن نه، بلکې د هغوی عزت هم وقف ته سپارلی و. زموږ روغتون ته چې هر څوک پناه راوړي، پرته له دې چې دین او ژبې ته یې وکتل شي، باید درناوی ورته وشي، د هغوی درملنه وشي، هغوی ته تر ټولو تازه درمل او تر ټولو خوږې میوې ورکړل شي. نرسان او ډاکټران دې له ناروغانو سره د خپل اولاد په څیر چلند وکړي. که یو ناروغ روغ شي او د تللو ځای ونه لري، نو کالی دې ورته وګنډل شي، جیب خرڅ دې ورته ورکړل شي، او تر هغه چې ځای ورته پیدا کیږي، زما د وقف په میلمستون کې دې ورته ځای ورکړل شي. مه هیروئ چې د یو غریب دعا و آسمانونه لړزوي. د نیکۍ یو بل عصري او منظم اتل یوسف ضیا پاشا دی چې په 1883 کال کې هغه د اسلامي ښوونې ټولنه چې نن ورته دارالشفقه ویل کیږي د جوړولو سره یو انقلاب وکړ. په داسې حال کې نړۍ لا د زده کړې مساوي فرصتونو په معنا نه پوهېدله، دا مفهوم عملي کړ. د ده باور دا و چې د یو یتیم تعلیم د یو ملت راتلونکی دی. نن چې له هغه ځایه کوم ساینس پوهان یا هنرمندان فارغیږي، هغه د یوسف ضیا پاشا د 1220 کلن ابدي خوب ثمره ده. د فاتح عدالت، د بزم عالم شفقت او د یوسف ضیا پاشا لیدلوری، دوی پوهېدل چې ملکیت فانی دی او نیکی پاتې کیدونکي. هغوی پیسې د هدف پر ځای جنت او د خلکو زړونو ته د رسېدو وسیله کړله. د خپلو وقفونو په دروازو یې د قلف پر ځای د راشی تخته وزوړوله. موږ نن چې کله له هغه پخوانیو ودانیو او ډبرینو چینو تیریږو، په اصل کې یوازې ډبرې نه وینو، بلکې د دې سترو روحونو وصیت ته سلام کوو. وقف هغه مشال دی چې پرون نه له نن او د سبا پورې به همدا رقم بل وي، او دا مشال به تر هغه بل وي چې موږ د بل په درد باندې درمن کیږو. د وقف په نظام کې د شخصي ملکیت بخیلانه صفت مات شوی دی او ټولنیز پیوستون د ژوند تګلاره باندې بدل شوی دی. په دې تمدن کې هیڅوک د خپل مال یوازینی خاوند نه و. په هغه مال کې د ګاونډي، مسافر، الوتونکو مرغانو، د هغه کسانو حق هم و چې لا پیدا شوي نه دي. وقف یو داسې نظام دی چې د مرګ یخنی د نیکۍ په تودوخه باندې بدلوي. که یو انسان نوم پیړۍ وروسته د یو محصل په بورس، د یو ناروغ په درملنو یا د یوې لارې په ډبرو کې ژوند کوي، نو هغه انسان په حقیقت کې مړ شوی نه دی. وقف یعنې مال له فانی نړۍ ژغورل او د ابدیت اقلیم ته رسول دي. د ابدي نیکی معمارانو تر شا یوازې ودانۍ نه دي پریښي، بلکې د نورو د ژوند ژغورلو کلتور یې هم پرېښوستی دی. هغوی پوهېدل چې د مال اصلي مالک موږ نه یو، بلکې ټول بشریت دی. په راتلونکي برخه کې به د دې رحمت د شبکې تر ټولو د برکتناکو ځایونو باندې لنډ بحث ولرو. هغه لویو دیګونو ته چې د لوږې او بېوزلۍ په دروازه کې ایښودل شوي دي. خوګوریدونکو، زموږ خبرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خبرونه تاسو ټول په لویو بخون کې خدای سپارم. خات او بریالي.
1: د زړونو پل.